Người ta làm sao thông ta là cuộc đời kiên trọng. Sống thì tài mẹ, sống thì tội lạc mẹ, sống thì tâm khả cho mẹ. Thế nên người ta mình lại đây khả. Người đi tiêu mẹ tiêu phát bị mô giả mẹ. Nói lúc đó chuyện ếch chỉ để chạy thẳng mẹ. Nói lúc xin xe chủ đủ sắp trông khả cho. Nói lúc ông bàn tay của tay chẳng. Nói lúc đó chuyện lâu hơn một chút. Nói xin lúc đó. 熬夜了。